Kristina, zbogom. Kasno je, moja draga. Zbogom, Kristina. I zaboravi moje ime. Kristina, za ljubav ne smeš da moliš. Zbogom. Kristina, ja idem, zaključaj vrata za mnom i neka tvoje usne

Kristina, ne plači, ostani ono što si bila i nemoj nikad više povratak moj da čekaš. Kristina, ne plači,

0: kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda on iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvon

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava. Ha!

Zašto tebe da nosim na duši? Nema smisla da ratujem s tobom. Dobra moja, idi s milim Bogom.

prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde,

Bi od svega, od silne slave, oblaci plave, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dale, vetar viori, zastave pale.

proroče, jesam i kraj će svemu. Ostavljam leto u tvom smešku. Ti kažeš hvala, nema na čemu. Ja ipak imam plavu grešku.

ranio slavno. Ko što su i mene, nije bilo davno. Tako i mi treba, ja se sada pitam.

Kažu mi da viđaju te često kao senka, kako žuriš gradom. Kažu mi da sakrivaš se vešto od pogleda što te prate kradom. Kažu mi da čudna si kad čutiš i da s malo reći mnogo pitaš. Kažu mi

Ubojoj ulici nema fukare, jer ja sam Guzonjin sin. Oko mene rastu čempresi i drot, večeras imam party, a ujutru tim. Lijepe žene dolaze kod mene.

se kućica, noktice spremam ja, čujem planeta zov, dok sleću na moj krov. Trese se kućica, noktice spremam ja, čujem planeta zov,

E se se cucita na puze sprema ja, čujem planeta zon, dok sleću na moj tron. E se se cucita na puze sprema ja, čujem planeta zon, dok sleću na moj tron.

tvoje ruke bile su nežne, tvoje oči govorile su sve. O, volim te, dušo moja.

0: Kaži mi gde smo, ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

mnogi muzičari kod nas upjevali o nekoj Jeleni, pa se tako Jelena našla i na našoj playlisti. Ono što smo spremili za vas je Bolero i Jelena.

Kiša je padala, stajali smo mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

na usnama njenim kuša. Okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Ostatak banana zapravo pripada bobičastom voću i dok su jagode lažne bobice, banana je prava bobica po botanici. Eiffelov toranj u ljeto može da poraste i do 15 cm. Zbog toplote se metal širi, pa Pariz doslovno naraste tokom ljeta. Još jedan zanimljiv podatak. Na internetu se svake minute pošalje preko 200 miliona e-mailova. Da, samo u jednoj minuti.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

mnogi muzičari kod nas upjevali o nekoj Jeleni, pa se tako Jelena našla i na našoj playlisti. Ono što smo spremili za vas je Bolero i Jelena.

mnogi muzičari kod nas upjevali o nekoj Jeleni, pa se tako Jelena našla i na našoj playlisti. Ono što smo spremili za vas je Bolero i Jelena.